0: poveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprlo ga, nisi oprlo zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.

obuci hekla ne zukne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dole su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze.

0: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, 7:30, idemo dalje da vidimo.

0: Da vidimo, dosta dobrih predloga, iznenađujuće za mini koncert ovoga jutra, 1.6. Nekako mi se, Andrej, sluša ova morska muzika. Dakle, čim uđemo u 6. mjesec, odmah čovjek počne da se pita, a gdje ćemo na mora i kako bi bilo dobro da smo sad negdje dole pored mora, na plaži i da pijemo onu prvu jutarnju kafu i da nas niko ne dira i da niko ništa ne priča i da nas pusti na miru. Kako bi to bilo dobro. Tako da ovaj Oliver Dragović koji je spreman, mislim da je pun pogodak za 1.6.
1: Pa pored njega možda bi samo mogao proći realno Goran Karan, s obzirom da je on nekako u tom pravo morskom maniru. Petar Grašo mi već nekako i nije, on je više pravi pop, dok su ovi, jeli, uz tu dalmatinsku muziku, nekako i taj pop i dalmatinsku muziku uspjeli dobro iskombinovati. Naravno da može Oliver Dragojević, a ja bi samo dodao, nisam baš siguran da li nam ne bi niko smetao, s obzirom da ima ovih koji ustaju pravo rano, da stave ove peškire, pa ove tvoje sklone i tako dalje.
0: Vidi, bit će to ovaj super tema za neko vrelo ljeto, a sad idemo sa današnjim mini koncertom. Oliver Dragojević i najljepše dalmatinske pjesme. Pisme.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro pretežno sunčano, u ostatku dana očekuje se postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a dnevna oko 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Vrijeme kada otvoramo telefone, kada otvoramo i današnju temu, bit će žestoko danas, samo ću to reći. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmijenju.

0: i generalno već su u Španiji, u Italiji, u Francuskoj, u Velikoj Britaniji prisutne historijski ikada izmjerene najviše temperature, posebno u Velikoj Britaniji. Zaista nevjerovatno.
1: Vikend je za nas, prvo od petka da krenemo, fantastična atmosfera na Koševu, 0-0 protiv Makedonije, to sam ti rekao, dakle ti si razbićeno Makedonce 5-0. Druže, to te prijateljske utakmice pripremne, one služe samo da se neko ne povridi, ne do Bog. I vidio si šta se desilo sa ovim golmanom koji je trebao da debituje na Koševu, međutim, ne dade mu se.
0: Pa ne dade mu se, mislim, nije kriva utakmica, nije ni igrao čovjek dok se pripremao, nešto mu se desilo, mislim, hajde, nadam se
1: to da... To se zove peh,
0: baksus. Pa jest, nadam se da neće biti nikakvih problema i da će, pa, zaigrati na svjetskom prvenstvu, nažalost, nije imao taj debitantski nastup sada u ovu utakmicu.
1: Dakle, gotovo,
0: druže. Nisam to vidio, gotovo.
1: Pozvan drugi golman, borca.
0: Nisam stvarno to vidio.
1: To vidiš.
0: E sad mi je nekako mi je žao. Ma nije, znaš šta je, imao sam neko društvo u petak i onda smo sjedili, gledali utakmicu i kad se utakmica završi mi ne slušamo komentare poslije utakmice, nego neka ide priča, analiza, naša neka analiza, znaš kako to kod nas, svi su neki...
1: Ti si inače poznat selektor, kaže, ubit ćemo ih 5-0. Lijepo je, dakle, što je Savez Sjeverne Makedonije na svim društvenim mrežama javno se zahvalio nama kao domaćinima i Sarajevu kao gradu domaćinu, da im je bilo lijepo i jedva čekaju da nam se oduže i ono što je glavno što su poručili jeste da će navijati za nas, a za koga bi drugog?
0: Pa realno za koga bi, doduše i reprezentacija Hrvatske kad su u pitanju zemlje bivše Jugoslavije ili danas zemlje Zapadnog Balkana se plasirala na svjetsko fudbalsko prvenstvo, tako da eto zapravo imamo nas dvije selekcije koje ćemo učestvovati na ovom svjetskom prvenstvu. Iskreno se nadam da se nećemo sastati što prije, da ćemo se sastati.
1: Pa, vidi, dao Bog.
0: Bilo bi to zanimljivo.
1: Dobro, nakon 18 godina titula u košarci se vratila u Sarajevo. Bosna sinoć nakon poraza, ipak zbog te koš razlike iz prve utakmice, uspjelo je doći do šampionske titule.
0: Tako je, srećom, ustvarili su pobjedu u Banju Luci prije nekoliko dana i to ih je zapravo...
1: Laktašima. Šta ti jutros? Nešto se probudio ti?
0: Jesam, dobro je.
1: Nešto si mi čudan.
0: Srećom, ostvarili su pobjedu u Laktašima. Ajde, dobro, Laktaši, to je 20.
1: Ajde ti nama još jednu kafu napravi, vidim ja da si ti nešto dezorijentisan.
0: Pa dobro, Laktaši, ha Banja Luka, blizu je, znaš, i Bogošća Sarajevo, to je meni nekako slična situacija, Ilijaš Sarajevo, evo, hajde, to je to.
1: Ne, ni blizu.
0: A ne znam, meni je to tako, eto, ne znam.
1: Ni blizu. Jedna lijepa poruka na broj 061-010-030, naša slušateljka koja je u petak bila sa svojim unukom, se zahvaljuje, kaže, želim da se zahvali na sličicama za mog malog komšiju. Ona je, pazi, dobila u program sličice za komšiju za imenjaka Emira, dobila je i loptu za drugog malog unuka, divno ste me primili, kaže Emir je bio oduševljen, zajedno smo lijepili, dobio Ronalda.
0: Opa,
1: nije bilo duplikata. Kod nas nema duplikata i uglavnom su naši najmlađi slušatelji osvajali, pazi, ovo Mesija, ono što je najrijeđe, dakle. Ili je bio Ronaldo, ili je bio Jamal, ili je bio Messi, sve ono što djece vole. I traže Esmira Bajrektarević.
0: Bio je i Džeko par puta, pa obično ti se družiš sa ovom malom Rajom i ja budem u prostoriji do i onda ja samo čujem u jednom trenutku i dođem naravno da vidim šta se dešava kad Messi i Ronaldo.
1: Ever naš drugi imenjak pita je li Andrej izgubio petak, on i njegove plavuše. Jeste, sve plavuše su imale dan žalosti u subotu, tako da...
0: Ne znam što da kažem vezano za te plavuše. Mislim, to je vrlo onako subjektivna priča. Da li se nekom dopada neka žena koja je plava, crna, crvena, zelena, bilo kakva, mislim, to realno je vrlo onako lični doživljaj.
1: Ti si ih podržavao i...
0: Pa naravno da sam podržavao, meni se dopadaju plavuše, pa ja, to je moj izbor, sad to neko ima neki drugi izbor.
1: Plavuše grada Sarajeva, da ti nemaš više šta tražiti s njima, dakle, javno su te se odrekle.
0: Odrekle. Ne znam, nije mi žena ništa spominjala.
1: Pa dobro, ona je već izašla iz tog kluba. Dakle, ovo su ovo slobodne plavuše. Kaže, nemoj više danas.
0: Neka su me se odrekle.
1: Andrej hvali, kaže, udati se nećemo ni jedna.
0: Nek su me se odrekle, ma hoće, udat će se, on naće svaku svoju zvijezdu pod ovim nebom sretnu, samo treba biti strpljivi, treba dobro otvoriti sve četvoro očiš, kako kažu to kod nas ljudi.
1: Džaba ti otvara oči, ne otvarao, dakle, mislim, pazi, stvarno, kad malo ovako čovjek bolje razmisli, sve što ti je suđeno, ti da bježiš, ne znam ti koliko tebe će da stigne. To je,
0: pa to
1: da li lijepo ili ružno, evo, da

0: Dakle, ovaj golman o kojem smo govorili.
1: Da, da, da.
0: Povredio se čovjek na zagrijavanje, to otišlo mu u zadnje lože, to je ono u fudbalu takav peh da je nevjerovatno. S druge strane, neko dođe ono ničim zaslužen je ovaj novi golman, on ja mislim ni pomislio nije da će ići na svjetsko prvenstvo, ono da će
1: šta
0: gledati,
1: rekli,
0: on, on je već ono rezerva gdje će gledati utakmice, a ono ide ovaj u Ameriku, stvari u Kanadu prvo.
1: Tako je, što bi rekli ljudi ovdje kod nas opet, ovaj, ni luk jeo, ni luk mirisao. Pa dobro, znaš kako, nekome se ta sreća osmijehne nekada, ovaj, možda su, možda je neke druge zasluge negdje uradio, možda je bio nešto fin dečko, možda je pomogao mami.
0: E to je ono, zna... pa sudbina, druže, ono što te hoće snaći, snaći će te, pa makar to bilo i nemoguće, neočekivano, nikad se čovjek ne može sa sigurnošću probuditi i reći, ovaj, ne znam, bit će to i to.
1: Pa kako ćeš to garantovati, evo, mislim, možeš garantovati ono što je do tebe, a jako malo je zapravo onoga što je do tebe, i to što je do tebe zapravo ne možeš ni ono 100% da garantuješ. Zna čovjek biti vrlo mutan nekad, pa onda uradi neke stvari koje ono ni sam ne bi.
0: I dobro, ovo je samo brzi pregled onoga što smo imali za vikend, a što nismo stigli jutro da ovaj, komentarišemo. Dakle, čestitamo Bosni na šampionskoj tituli, a našim zmajima puno sreće. Dakle, vidjet ćemo kako će to izgledati sad protiv Paname. Ja mislim da je ono sve rekao, samo želi da proba ove debitante i da vidi ono, pa, znaš kako je, sve se ono analizira sad. Evo, pogledaj utakmicu i Esmira Bajrektarević, on nije imao niti jedan ono prodor naprijed. Ja mislim da ovaj se te naše taktičke zamisli u stvari skrivaju. Pametno je to uradio.
1: Pa nadam se da
0: se... vidiš, to se prepoznaje taj ovaj Barbarez i blefer, znaš.
1: Pa mislim da bi nama, da će našoj reprezentaciji tekako koristiti i mislim da im je već i koristilo ovaj njegovo iskustvo u tim
0: pokeraškoj.
1: Tako je, tako je. Pa mislim realno, ovaj, nije on bio ni za odbaciti u tom poker svijetu, znaš, takmičio se, osvajao je tamo neke te nagrade, bio je bolji od tih nekih drugih pokeraša. Ovaj, ja sam gledao par puta na televiziji ovaj kako izgledaju ta takmičenja, ovaj, oni imaju u 99% slučajeva one tamne naočale da ne vidiš šta oni gledaju, gdje gledaju, šta rade.
0: Ako stavi protiv Kanade naočale, to je to.
1: Biće dobro.
0: Dakle, nema šta. Dobro, idemo dalje. Jedna od traženih pjesama i ova koja slijedi, Srebrna krila u pitanju i pjesma.
2: Ja nisam prosjak.
0: Evo nešto za ovu temu, jel?
2: Al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema spog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: meni vrane ove sarajevske bare izgledaju kao neki ono lešinari iz Afrike, ne znam, vrlo su, imaju ozbiljan raspon krila, čini mi se da su se povećali u odnosu na ranije godine, ne znam prati li ko veličinu vrana u Sarajevu.
1: 061 010 030, evo mi ćemo dati broj telefona, dakle jedna maca za udomljavanje, pa eto ko želi.

0: Evo, kaže slušateljka, kad već udomljavate, neko udomi i mog muža.
1: To kao aludiranje na onu djevojčicu što je htjela da joj neko da poklani zapravo brata nekome za dres da zamijeni. Jel?
0: To je utakmica, ne treba spomenuti. Mijenjam brata
1: to mi je
0: za
1: bilo
0: dres.
1: Toliko smiješno.
0: Ali vidi, dakle, to su djece furke. Samo je pitanje, vidi. Mijenja brata za dres je vrlo onako, ajde, dakle, shvatit ćemo to.
1: Pa ne znam, vidi, ja sam brat i ne znam kako bi se osjećao da sam ja bio stavljen pod taj transparent, odnosno pored tog transparenta s onom strelicom i moja glava tu, ne bi se baš osjećao krasno.
0: Kaže, kad već tako, ima li kakav mačić od 25 do 30 godina da ga usvojim? A vidi, to su ovi muškarci, znaš, oni su samo hrabri ovako na porukama. Pa brate, kad ti se dopadne neka djevojka, fino,
1: tačno.
0: Brate, priđeš, kažeš, mačiću da te udomim.
1: tačno.
0: Dakle,
1: tačno.
0: Tebe tražim da te udomim, kad si mangup.
1: A samopouzdanje, nigdje ga.
0: Pogotovo ovi sarajevski muškaraca, dakle, evo, svi mi imamo prijateljice koje traži muža. I nijedna da ga naći.
1: Gdje se skrivaju?
0: Pazi,
1: u žbunju.
0: Postalo je neumjesno pitati nekoga, kad ćeš da se ženiš, da li imaš nekoga, da li ćeš to...
1: Pa ljudi malo čudno gledaju, znaš, tako. Kao praviš pritisak na mene. Nemoj.
0: A onda ovako ovi hrabili nama šalju poruke, pa brate, ima sad ove društvene mreže, pa ako ti se dopada kako dama izgleda u kupačnom kostimu, kažeš, lijepa si, zgodna si.
1: A jo, to mi je malo degutantno, iskreno, na komentar sad ti objavi ona, ne znam, fotografiju na Facebook, na Instagram, bilo gdje, ti sad njoj napišeš kao lijepa si.
0: Pa ona to objavljuje da ti napišeš.
1: Dakle, nemoj ja, misliš, ja, ona nemoj javio joj se.
0: Da se to objavljuje samo zbog objave.
1: A nemoj zbog nemoj da komentarišeš da drugi bi osramota, volim, javio
0: nije,
1: se,
0: pa to šta,
1: napišu je kako si lijepaš, nešto šta ja znam sad, kako to već funkcionuje, pa
0: rekao?
1: Kako si lijepa, nešto šta god već.
0: Pa to se zbog toga i radi.
1: Da joj napišeš komentar, čao, ljepot,
0: pa eto,
1: vidim ja ono šta pišu, ma daj, malim te. Još ako je nepismeno,
0: Pa odmah ti tu praviš selekciju, ako vidiš da je nepismeno, pa da se to napraviti, dakle, moraš ti, nema gotovih proizvoda, dakle, ti moraš sad odgojiti nešto za sebe. Da li muško ili žensko?
1: Ja evo pričam u kontekstu nje koja je objavila fotografiju.
0: Dakle, ako je on nepismen, pa šta fali malo časove instrukcije da ga opismeniš?
1: Pa znaš kako, danas ti nema ljude živaca. Mislim, bar kako sam ja to nešto primijetio.
0: A ti misliš stvarno
1: da nema živaca.
0: Eto, tržište je takvo u Sarajevo da nema, evo, sad ima sve za svakoga. Nema.
1: Pa ne znam kakva je trenutna situacija, uopšte nisam u tom fazonu. Posebno ne znam kako je kad su mlađi ljudi u pitanju, ovi koji imaju, ne znam, 20 godina, 25, stvarno ne znam kakva je situacija, ali koliko znam da oni neće da se smaraju ni sa čim. To je glavno, oni neće da se smaraju. Nešto sam čitao nedavno, uzmaju neke kao mini penzije, idu dva mjeseca, neće ništa da rade, kao odmaraju, ne znam, nija ljenčare,
0: dobro.
1: I onda se opet vrate na posao. Oni su takvi, prosto neće. Valjda su naučili od starijih, od koga da treba malo i uživati u život.
0: Pa vidi, može to dok nema djece.
1: Slažem se.
0: A čim se pojave djeca, onda ne može.
1: Dobro, sve se mijenja onda. Dakle, kolo sreće se okreće.
0: Dakle, Sarajevo 2026 je. Svi bi negdje da putuju.
1: Uh-huh.
0: Dakle, svi bi negdje da, samo da lete. Dakle, neće niko da se vozi. Ne, nema šanse. Dakle, samo ovi jeftini letovi. Vizer, kako se zove?
1: Ryanair i tako dalje.
0: Dakle, ima, kaže, karata po 8 eura.
1: Ima.
0: I ostavite na aerodrom koji je bliže iz Sarajeva nego s tog aerodroma kad sletiš negdje.
1: A dobro, nisu svi takvi.
0: Ali on je već...
1: Otišao, kaže, u Budimpeštu na kafu.
0: No kako,
1: a sletio 100 km u Budimpešte.
0: Prije Osijeka na 40 km.
1: Joj, onda gore na Udvar, onaj, gore gužva, vazda. Oh.
0: Ali bitno je da si ti na aerodromu, znaš.
1: Pa ne znam, ja iskreno, evo, što se tiče tog letenja i

0: ili voženja kopnom ili plovidbe, meni je iskreno najdraže da se vozim kopnom. Najbrže jest realno dođeš avionom, ono, ali ako ti je neka destinacija udaljena, ako ćeš sad negdje u Evropu, ne znam, do 1000 km, ako ne žuriš, najbolje autom. Autobusom, evo, mislim, opet auto je bolje, realno.
1: Vidi, sad ja tebe slušam nešto ti. Dobro, evo jedna interesantna tema, dakle, ajmo malo o ovim mačićima, kolačićima, dakle, stvarno, Šta bi mi za sebe, evo sad ove pameti, sad zanemari to da si oženjen i imaš dijete i sve to, dakle, stvarno, sad ove pameti, šta bi drugima savjetovao, ali ono nešto pametno da kažeš, dakle, je li fizički izgled presudan, je li to što zna kuhati ili ne zna kuhati, je li to, šta treba da čovjek, u šta treba da gleda i na što treba da obrati pažnju, dakle, je li to fizički izgled koji nas privuče svakako?
0: Pa ne znam, nego razmišljam, iz moje perspektive, mislim da ima svega tu pomalo, mislim da je recimo taj fizički izgled nešto što nas prvo privuče, realno, mislim ti ne znaš, zna li ona kuhat kad je vidiš, mislim kako ćeš to znati, ili ne znam kakva će biti majka, ti to ne možeš ništa procijeniti, dakle fizički izgled je sigurno to nešto što igra vrlo važnu ulogu između, u momentu kad se ljudi upoznaju, kad se zaljubljuju ili šta god, mislim da ne može ni doći do tog nekog kako bi rekao, zaljubljivanja do tog momenta uopšte ako su osobe ono, ne sviđaju se fizički jedna drugoj, nebitno ona njemu, on njoj, a onda kasnije ti tražiš zapravo kroz neke situacije u životu tražiš ono što tebi odgovara ili što ti ne odgovara, zavisi ko šta traži, neko traži ono što mu ne odgovara, ali mislim da realno treba naći nekoga ko je fino odgojen, ko je kulturan, koje na zemlji, ko ne leti previše, ono, okej, nekad malo, ali ko nosom para nebo, iskreno, oblake, to je malo teška situacija, ne možeš ti baš ni za svakoga
2: to... To se u Sarajevo kaže ko je nafuran,
0: jest, na nešto, može, može, na sebe. Jest. Pa, obično su ljudi na sebe misle ko je ko ja, to mi imamo ovdje taj neki sindrom.
2: Ima stara sarajevska koja kaže, znaš ti ko sam ja?
0: Aha.
2: Pa ko si bogat?
0: E, ovo, to kad čujem, ja se samo ospem, realno te neke komentari, ne znam, poštapalice, vrlo su onako degutantne, najblaže rečeno. A što se tiče generalno žena, to mislim da ono muškarci trebaju naći neku finu, šta znači fina žena, to je vrlo isto, dalo bi se komentarisati, mnogo mora obuhvatiti faktora, ne možeš ti samo gledati, ne znam nija, kakva je glava ili kakva je ona, ili kako priča, moraš ti sve to nešto obuhvatiti, i onda da shvatiš otprilike, je li to neka osoba koja tebi paše ili nije osoba koja ti paše. I mislim da ne treba, a to radimo jako često, ono, previše se zadržavamo u nekim odnosima koji vidimo mi to unaprijed da to nema ništa od toga, ali eto kao, nek traje.
1: Pa vidi, situacija je vrlo jednostavna. Dakle, svi mi tražimo i samo je pitanje da li si biran ili biraš. Ako si ti izabran, onda si gotov.
0: Dobro.
1: Ali ako biraš, onda znaš što tražiš. Prema tome, imaš neke kriterije i uklapaš se.
0: Pa ja mislim da je problem s tim kriterijima, što ljudi uopšte nemaju kriterije, ljudi ne znaju šta hoće, to je ključ stvari, zato je zapravo problem u pronalascima tih partnera, nebitno muških ili ženskih, i zato je problem što imamo danas malo ovih generalno novih brakova, što ima puno razvoda, što ljudi nisu uopšte svjesni šta oni žele, ni ko su oni, ljudi sebe ne poznaju, a kako će onda poznavati mene ako sebe ne zna?
1: Pa vidi, kaže to, ono, kao mladi smo, upoznat ćemo se u hodu.
0: Ne znam,
1: to greška ili je to dobra stvar?
0: Pa mislim da je greška realno. Mislim da je grlom u jagode ići ono i ne znam kupiti sad stan ili rentati stan s nekima, ti se realno ne znaš sa njim, sa njom, nebitno je. Mislim da to nije baš pametno i mislim da u tim situacijama, vidi, ko preživi to, on će biti najjači na ovom svijetu. Taj par će biti najjači na ovom svijetu, ko to preživi, ali tolika kocka je zapravo ono u igri da ono bolje da se ne kockaš realno.
1: Pa vidi, ja mislim da ipak najvažnije od svega da ti pored sebe imaš osobu koja ti leži, dakle, koja ti odgovara prvo energijom. Dakle, ako se vi energetski slažete, onda će to sve nekako samo po sebi doći.
0: Da, ako ti sad sjediš prvo, i gledaš u njoj i ona gleda u tebe i samo se tako vi povazdan gledate i nikad ništa ne pričate, vidi, mislim,
1: uvijek
0: ništa
1: treba poći od toga da, evo, ti kao ti nisi idealan, ja kao ja.
0: Naravno.
1: Dakle,
0: naravno.
1: Mi smo svi
0: svoje mane imamo.
1: Imamo i vrline, imamo i mane. E sad, ko zna da sakrije mane, a istekne vrline, on je pobjednik u toj igrici, ali pitanje opet vremena kad ćeš ti doći do toga da neko počne da kopa i te mane.
0: Pa dobro, znaš šta, mislim da sve to dođe vrlo brzo na vidjelo kad čovjek počne živjeti ono s drugim zajedno, kada on i ona počnu da žive zajedno, kada nabave tu neku nekretninu,

0: bilo koji način, tu sve ono dođe, tu ogole se stvari vrlo brzo, ovaj, i vrlo brzo ti shvatiš kakav je on, odnosno kakva je ona.
1: Da, mislim da nas dvojica nismo neki ovaj primjer šta treba tražiti, tako da ćemo zamoliti naše slušatelje, ajde brzo pišite ili javite 061 010 030, šta je najvažnije, dakle, jesu li to te neke osobine energetske, dakle, da li nam neko leži ili nam ne leži, da li je to nešto što ovaj, situacije koje treba proći zajedno, da li je to ovaj,
0: ipak
1: fizički izgled. Pa nađeš i šta te briga onda, dakle, ja sam našao nešto što me ispunjava i to je to.
0: Pa ja, pa mislim, realno to bi trebalo tako da funkcioniše, pa šta god tebe to da ispunjava u tom momentu, mislim da je to važno, je sebe zadovoljiti. E sad, šta i kako, ono... Ne,
1: ti su sebičan.
0: A ne bi
1: cijela za to, treba biti oprezan. Da vidimo šta kažu naši iskusni slušatelji. Dakle, ima ovdje ljudi koji imaju 20-30 godina bračnog staža i oni...
0: Slažem se, volio bi čuti mišljenje.
1: I oni, ovaj, šta kažu, to ti je to, druže, nas dvojica možemo samo, ono što kažu, mačku o rep.

0: E, mislim da je sada sve okej, da Nino može pozvati 061 010 030. To je ovaj novi telefon, a čim je to? Ima 10 dana ja sebi kupio privatni telefon i neću da ga pustim u rad. Ovaj, jer upravo zbog ovih situacija, dok se ja naviknem sad na novi, gdje su sad ovi,
1: jeste malo nezgodno.
0: Ma ne da je nezgodno, nego je grozno. Evo imamo našeg Nino na vezi. Nino, želimo ti dobro jutro, halo. Halo.
2: Dobro jutro, čujemo se.
0: E, sad se i vidimo i čujemo. Evo, dakle, ja sam upalio kameru. Evo, prvi put se gleda, idemo uživo, dakle. Evo
1: zdravo, ti. Zdravo.
0: Andrej Timaše.
2: 30 godina brak.
0: 30 godina, pa druže, da si robijao, izaš,

0: Ovo bi do sad.
1: Pa dobro. Slušaj, znači, međusobno poštovanje, tolerancija, ljubav ima. A znaš kako je lijepo posle 30 godina kad imaš nekog pored sebe ko ti daje podršku i kad nije dobro i kad je dobro. To je nevjerovatan osjećaj. Ja ne znam, ove generacije mlađe, da li su spremne na neki kompromis, na neko, na nešto. Pa nemoj da bude sve po tvom. Pusti malo drugu stranu, ima i ona dušu i tako dalje. A sam vjerovatno imao sreću, nevjerovatno, nego 100%, pa sam naišao na takvu osobu. I mogu
0: ti reći. Ali kako takvu osobu, moj Nino, prepoznati danas? Dakle, ovaj čovjek može da, da odradi 10, 20, 50 godina sa tom pravom osobom, ali prvo je treba prepoznati u moru ovih drugih. Dakle, treba znati šta traži.
1: Sad rekao ima do sreću.
0: Šta si tražio, a šta si dobio? Jeste. To je pitanje. Ovaj, i, inače, u životu...
1: Tražio sam jednostavnu otac. Sarajevsko dijete, nije ufurano, a sad to manje više. Onaj, normalna neka priča, bez zahtjeva, ako sam kupio Škodu, primjera radi, što nisi kupio
0: BMW-a.
1: Model iza toga. Ovaj će nam biti dobar, pa ćemo sljedeće godine za 5 kupiti nešto bolje.
0: Aha, da je skromno.
1: Sasvim dakle,
0: ima Dino Merlin dobar stih koji kaže: paša moj solidni i svoje bašte beri cvijet. Dakle, mi prvo trebamo da tražimo osobu tako sa svojim mogućnostima, koja će biti prije zadovoljna prije svega, a ne da ovaj, šta god ti uradiš, ona kaže, ma bez veze ti je to, ne valja ti to. Neko ima pa dobro, bolje, da je zavisna, da je pakosna.
1: Da se razumijemo, bude i svađe, bude. Ja.
0: Tako je,
1: bude
0: dakle.
1: Bude tu i svađe, nije to sve med i mlijeko. Ne bi ne valjalo da je sve med i mlijeko.
0: Tako je, ne bi, brate. Ovaj, ali vidi da nije takvih situacija, mi u stvari nikada ne bi partnera upoznali na pravi način. Znači, ono, da se mi sve nešto slažemo, ovaj, u stvari ti tek u ljutnji osjetiš kakva je ta druga strana. Dakle, da li je ona...
1: Ma u ljutnji, prošlo se što kažu i sito i rešeto, i kad u tom, u tim nekim lošim situacijama, ne lošim, ne direktno nas dvoje da je nešto grozlo. Ali to su bolesni roditelji, smrt ovoga, trebaju novci za ono, koji u svakoj poruci, je tu kad ima suport, oba dvije ruke u leđima, da te gura, da te drži glavu gore, kako god da je okolo, onda vidiš da je to u stvari.
0: Da.
1: A ne okreće se od problema i da kaže, riješi sam. Nikad se nije desilo.
0: Da. Dakle, to se u Sarajevu kaže, nađi sebi insana. Dakle, u to insan stane sve što
1: insana,
0: mi tražimo.
1: Dakle,
0: insana da te razumije, da te gura, da kad padneš da ti pruži ruku, ne da te ono nogom zgazi i da ti ubije samo pouzdanje.
1: Prije 30 godina je bio, što kaže Andrej, taj prvi utisak je bitan, jel, naravno. Ali to vremenom, ne mogu reći, zblijedi, to ti postane manje bitna stvar u životu.
0: Da, to, dakle, to ono, shvatiš kako je to u stvari ono prolazno i bez veze.
1: Prolazno stvar.
0: Ta pogotovo strast, ono, koja nas vodi na početku, pa ti sad nešto jedva čekaš da je vidiš i ostalo.
1: Moraš, 30 godina iskustva nešto kaže.
0: Svaka tebi čast, druže, ti si, ovaj, za primjera, kako treba. Reci mi, ajde sad.
1: Kako, ne treba ili treba?
0: Vidi, imam jedno pitanje sad samo za tebe u ti 30 godina. Je li ikad si se probudio, recimo, ujutro pored nje i rekao sebi, možda mogao sam bolju naći? Iskreno.
1: Šta se znači bolju? U kom smislu?
0: Pa bolju? Ne znam, neku bolju.
1: Evo,
0: šta znam?
1: Evo recimo jutro.
0: Dobro.
1: Probudio sam se. I? Izrao, hvala Bogu.
0: I
1: sad naći neku drugu. Ali naći nekog sa takvim osobinama prema meni, znači da mi daje podršku u svakom momentu, teško.
0: Ne bi našao.
1: Ne bih uopšte tu, ne bi se kockao nikad u životu.
0: A recimo, ovaj, mi muškarci smo prokleti, znaš, pogotovo kad dođemo ljeti na plažu. I ovaj, tako bude svašta i pored i tamo i ovamo, ispod bora i na boru i na bobama i svuda. I pomisliš li vidio one zgodnije, kako je bolja ili nešto?
1: Pa normalno, pa ne da pomislim, nego s komentarišem, vidio ovu trebu, kabas ti normalno.
0: Dobra, jeli?
1: I ona se okrenje, šta je rekao, onaj crni ti, onaj momak zgodan ko zmaj. Ako stara da ti vrat malo uganiš, mislim.
0: Aha, znači gledaš ti, gleda ona.
1: Dobro, šta je sad? Pa nisam slijep kod očiju.

0: Kako bi ti, Emir, evo, sa svojom poštovanom suprugom se na plaži i sad prođe djevojka koja je, ajde, zgodna, lijepa, i hoće staviti naočare pa ukrenuti glavu na drugu stranu.
1: Ali vidi, znaš šta je problem? Ja imam jedan problem na plaži i ja nikad u životu, ali pazite ovo sad, nikad u životu nisam stavio sunčane naočale. Ni u gradu, ni na plaži, nigdje. Dakle, on ne volim, jednostavno osjećam se blesavo.
0: Dobro, ali ne bih prokomentarsao kako je.
1: Vidi, ja na plaži samo brojim kamenje. Ma ništa ja ne gledam. Dakle, ma ništa, ja samo brojim kamenje i ništa me ne interesuje, vjeruj mi.
0: Ajde, dobro,
1: jel vjerujem ti?
0: Drugam ja komentarši. Doduše, nisam nikakve sankcije do sad pretrpio. Da bi dobio taj kamen u glavi ili nešto do duša, ne znam, sve
1: da je jedno. Vjeruj, bolja je ova moja. Dakle, brojiš kamenje i nemaš problem. Dakle, vidi, to počne, ja sam probao to. Dakle, da, ono, pogotovo, pa vidi ovo, vidi ono, znaš, ovo, to počne kroz zesu i onda dođeš kući, ono, ručak preslan. Onda, ne znam, pitaš šta je, ma nije ništa, znaš. Ono, prošlo 10 dana, mi se vratili davno s mora. Ja sam skontao, što će to meni u životu? Svino, Emire, gledaj tamo u pućinu, daleko, vidiš tamo, vidi Pelješac, vidi Brač, vidi Hvar. Tako da, tako, nemoj, dakle, ono što si gledao, gledao si, izabrao si za sebe i nema ti više šta da gledaš. Dakle, to je to, broj kamenja i mirna Bosna. A to krene od zeze, znaš, vidi ovo, vidi ono i onda ti ono, shvatiš u stvari da si se zeznuo, u stvari sam si sebe zeznuo. Tako bolje, Emire, šuti.
0: Dok ne dobiješ bejzbol palcu preko leđa.
1: Tako je, dakle, vidi, ja ono, zaspim na jedno oko, znaš, ono, gledam da me tavom po glavi ne opali. Tako da, mislim, vidi, nije to ljubomora, dakle, samo mislim da nije lijepo. Iako pomisliš, vidiš nešto lijepo.
0: Tako.
1: Vidi, ima smiješnih situacija, ja volim komentarisati ove koje nemaju kompleksa, recimo ona je neka bucka, ona je stala u neki kupači koji je minijaturan i to sve kipi i onako to, ona bez kompleksa, gazi pa kažeš vidi ove, svaka je čast, mislim, kad ima samopouzdanje.
0: Jesi, ima šta vidi.
1: Da, ali ono sad da je neka zgodna. Zato fino biraš one plaže, znaš gdje su djeca. Gdje su djeca, nema tih, tako da si miran. Eto, to je savjet za sve ove mlađe muškarce, hvala, za Andreja.
0: Hvala Bogu, veliki, pa oni mali, moji su bili mali, pa vrište i tako dalje. Ali
1: no, da, igra se, to kaže, babo, more, slano, da, jeste sine, rekao, popi malo babo i sve platio za ovu kutinu.
0: Platio babo.
1: Tako.
0: Nagutaš ti slobodno.
1: Tako. Tako je. E Nino, hvala ti puno druže. Evo sad si nam razjasnio. Sve si nam razjasnio. Mi smo negdje na istom. Dakle, evo mi imamo Andrej i slušatelji koji razmišljaju slično kao nas dvojice.
2: Imamo i ja imam sad isto malo sreće što imam malo dijete, pa sam ja među to malom djecom htio ne htio.
1: Ti si na plaži s malom djecom Iran. Dakle, tu
2: ma
1: si. He,
2: super mi je bilo. Prošle happy godine nam je krasno bilo. Nadam se da će i ove godine malo čuvaš svoje, malo tuđe dijete, malo si igraš sa svojim, malo s nekim tuđim, malo tamo, malo. Mislim generalno poznaš neke fine roditelje okolo i to vidiš sad Bio sam razmišljao dugo vremena kako sada, evo supruga i ja, pa da upoznamo neke nove ljude. Gdje ćemo ih upoznati? Onda
1: u parku.
2: Sam shvatio, u parku, tako
1: je. Na plaži, u
2: sutra
1: pičaku,
2: u vrtiću i tako.
1: Tako je. To su,
2: i to mi je krasno.
1: To je sad tvoje društvo. Nema
2: tako je, to
1: više
2: mi, krasno mi je to, super mi je to. Imamo neke ono zajedničke teme, ne, zajednička razmišljanja. Ne,
1: ovako se tješe ovi oženjeni, dakle. To je to. Ništa moj Andrej, 9.20, idemo kratko na reklame pa se brzo vraćam. Ajde, ne stvarno koliko god mi se šalili na ovaj račun, mislim da, evo kaže sad, po kukuzliku se brak poznaje.
2: Može biti. Može biti, kad se nema, lako je kad se ima. Jes, slažem se i ja, 100%.
1: Kad se ima, onda je sve super. Kad se nema, u tim situacijama, u tim situacijama
2: ispliva sve, na vidjelo.
1: Da. Evo kaže slušatelj, dobro, ženu i lubenicu ne možeš izabrati, možeš samo pogoditi. Pa nije tačno,
2: dobro,
1: za lubenice,
2: puckaš,
1: evo ja garantujem, za lubenicu da ću izabrati svaki bus slatku i da nema onih košpi i sve ostalo.
2: Pa ima, dakle, fol sa petiljkom i sa kuckanjem,
1: iskustva.
2: A znači da ima onda i sa ženom neki fol, ako ima sa lubenicom.
1: Pa ono, kuckaš je po glavi.

0: Idemo dalje, koliko je? 9.30, još 30 minuta, družimo se ovog ponedjeljka 1. juna. Evo već odmah ova morska tema se otvori. Kaže slušateljka, kako prepoznati da muž gleda druge žene na plaži? Ovo, to je vrlo jednostavno. Nas je vrlo lako, ajde Andrej, da vidimo, ti si onako iskusan.
1: Dobro,
0: po tom
1: možeš,
0: pitanju.
1: Evo ovako na prvu, možeš da vidiš kako gleda. Ako nema naočale.
0: Mi vidi, ono, mi muškarci znamo te trikove da u stvari ovaj, jedno oko gleda desno, drugo lijevo.
1: Tako, imaš i tu varijantu, imaš
0: ali,
1: varijantu i mobitel.
0: Ali, stomak ih odaje.
1: Kako misliš?
0: Muškarac na plaži, čim počne da oblači stomak.
1: Aha, dobro da znaš da je u akciji.
0: To znači da je u krugu 30 metara predmet interesovanja.
1: Da, da, slažem se.
0: Dakle, ramena idu lagano nazad i stomak se uvlači. Dakle, ako to primijetiš na svom muškarcu, on je zainteresovan za nešto u blizini. Ima neka opasnost, ako gleda desno, onaj lijevo.
1: Jo, Jamire,
0: uvijek je u kontri.
1: Ne znam koliko je bilo pametno što si rekao. Odao si sada, dakle, jedno od najvećih tajni. Nije to samo na plaži.
0: Kad neko pita, ja odgovorim. Dakle, to je to. Dakle, ako on gleda desno, ona je sigurno sa lijeve strane. Prati mu stomak ako je unutra, ako ono, a znaš, brate, svog muškarca najbolje, ovaj, kako se šepuri, to je to. Ili ovaj, ako ničim izazvan skoči da ide u vodu, iako je more hladno i znaš da nikad, i odmah skače, ni bez zaustavljanja.
1: I na glavu, i potrudi se najbolje na slijedu.
0: To je to. Dakle, ako skoči u pličak, to je taj.
1: Vidiš, sad će nas ruši.
0: Siguran znak.
1: Pa ne, u pravu si ti 100%, evo ja, djede ima da potpišem. Ovaj. Samo mislim da će nas ružit sada muškarci, sad si odao kao kod kuhara, što ono, oni ne vole da se oda onaj pa, neki tajni sastojak, sad si ti odao taj tajni sastojak.
0: Ili ako uzme ovaj fol, ovaj, a nikad to ne radi, onu kremu za sunčanje, pa se nešto maže.
1: Ja, da istakne.
0: Po ramenima, znaš, ovaj, po grudima.
1: Ima malo mišića mu ostalo od prošle godine.
0: Jest. On se nešto full maže. Zna se, mažeš, druže. Uzela onaj mermelada, džem, kako se zove?
1: Jo, ja to ne volim ništa, ja kreme ne volim, a kamoli te mermelade.
0: Čim počne da se
1: ne mogu, ja to meni glibavo, bibavo, jo, ne mogu.
0: Tako da, to su sigurni zaklavi, ne znam ako ima još neki. Evo, izvolite.
1: Pa, mislim da si ti ove najzagonetnije znakove sada demaskirao, tako je. A ovo, sve ostalo, ovo malo ispod naočala i to, hajde.
0: U

0: stvari providni da providni
1: jesmo,
0: ne možemo.
1: Jesmo.
0: A za razliku od žena, one su vrlo, ti nikad ne znaš.
1: Žene su namazane.
0: Tako da, a i one gledaju.
1: Pa naravno da gledaju, pa imaju oči.
0: Ali imaju i naočale, dakle, što se nas muškara se tiče, može biti, a i ne mora, a kod žena, dakle, nikad se ne zna. E, sad bi rekli stari ljudi, od gledanja nema se lameta, prema tome, to je, mislim, bezazleno, sve i glupo, samo razlog za neku ljubomornu scenu i svađu, a takvih ima.
1: Kažemo jedan drug, parim oči, tako da, eto, ima i ta neka.
0: Pari oči.

0: koji su ozbiljni. Dakle,
1: ima, čim maže tužu ženu, gotovo je.
2: Šta?
1: Čim maže tužu ženu, gotovo
2: je. Šta će on mazati
1: tužu ženu? Pa to ti kažem, čim maže tužu ženu, gotovo je, znaš, ne, ne gleda, nego vara.
2: Pa vidi, možda ga je zamolila firma.
1: A pa možda
2: je. Ako je neka strankinja, kaže da je namaže mi leđo, šta on
1: yes,
2: treba.
1: Yes, please, can you? Yes, on kaže, yes, yes, I can.
2: Please.
1: Još ako je neka slobodnija, ou.
2: Kaže, bolje glava ko šestar nego ko glava na šarafu, davno bi mu otpala. Upravo je slušatelj.
1: Aha, ondje stoji, babi, stoji.
2: Kaže, Azra, ako ostane samo na gledanju, nosi kiriki. Pa i ja kažem, dakle, šta, mora čovjek da gleda, ne može da gleda samo ovaj, umore.
1: Što fali umore? Kupiš štap, pa malo pecaš ribu, pa malo sunce, pa malo galebovi.
2: Evo, kaže slušateljka, najgori su oni muškarci koji po pola sata ulaze u vodu, ono, nešto sam uđe do koljena, pa onda malo zagazi, znaš, neće da spasi, ne znam, hoće da se kupa mrskom.
1: Ja ne znam, nije on, je li pošao ili je došao?
2: Nešto,
1: ja, pa nešto. Se umije, pa stoji, umije, pa nešto se gleda, pa gleda, nešto. Pa stavi naočale, pa skine.
2: Stvara su mi muškarci smiješni.
1: Pa znamo biti jako često. Ali opet, znaš, kako, kad se dešavaju neke druge situacije, ono, kad smo tako vidiš u tim nekim ležernim, laganini varijantama, mi smo očito smiješni, a kad smo u nekim ozbiljnim, onda nije baš tako.
2: Znaš koji su najgori muškarci?
1: Koji?
2: Takvi mi je žao. Dakle, Bog da, u zadnjih godina, ovaj, mi muževi koristimo samo kao ovaj onaj selfie stick štap.
1: Dobro.
2: A mi slikamo žene.
1: Dobro.
2: I one po pola sata, znaju, sat vremena ona pozira, a on jedan slika u pličaku, pa ovako, pa se okreni, pa se namisli.
1: Jest, pa sunce pozgu, valja, ne valja.
2: I onda pokaže njoj, a njoj to ne valja.
1: Ne, ne valja,
2: nijedna ni, ni se ne sviđa.
1: Jest.
2: I ovaj, i kad vidiš tako ti, ja, tačno ti bude žao.
1: Mm-hmm.
2: Kažeš, pa Bože dragi, jesi ti mogao bolje?
1: Odu mu pomoć.
2: Ma ni što ćemo pomagati, dakle gurni ga još da potone.
1: Ma ne.
2: A meni je takvih muškaraca žao. Dakle, oni su stvarno,
1: pa teško se, očito su to neke, hajmo reći, malo jače žene od njih, možda malo više.
2: Pa vidi, jedan, on, takvi ne gledaju, dakle, oni su jednostavno ubijani u pojam, on ne smije ni da pogleda, on
1: pa ti
2: je...
1: si rekao malo prije, ono, ili biraš ili si biran, oni su očito oni koji su izabrani, oni nemaju šta tu da se puno pitaju.
2: Ali vidi, oni su mirni, dakle, oni nemaju nikakvih problema u životu, oni znaju šta im je posao, tako da
1: slušaj ženu i to je to.
2: Ajde žena, dakle šta vam smijete na plaži kod muškaraca, 061 010 030 naš je broj, dakle da li to što oni bulje, da li to što ne gledaju, da li to što oni hoće da gledaju i tako dalje. Mada,
1: ne znam, ima svakakvih muškaraca, mislim ovako kad onako po glavi analiziram,
2: ali vidi, namjerno ne pričamo o ženama, dakle samo o muškarcima.
1: Svakakvih muškaraca, vala, ima nas, joj.
2: Najviše ovih macana, dakle, dlakavih koje žene, ovaj, ima žene to vole, dakle, jednostavno.
1: Pa kažem ti ja malo prije, to je te kod nekih to doživljava kao neku ultimativnu muškost.
2: Samo je malo problem, ti ne znaš, je li jeti ili muškarac, dakle, to je...
1: Slažem se, ja i ne znam ni džemper na, kako ide ljeti.
2: S druge strane, ne znaš koji su gori ovi muškarci koji se depiliraju, pa sav je on izbrijan, on je tu nauljen, spreman.
1: Ne znam, opasna situacija.
2: Nešto kruži on, nešto.
1: Opasna situacija. Pa, spremio se za nešto.
2: Spremio se. I hoda u tim speedo gačicama i jede kukuruz. Vidiš kako danas mudro žene šute. Jedna da nazove da kaže stvarno šta im se dopada kod muškaraca na plaži, a šta ne. Ajde brzo da čujemo jednu pa da završavamo. 941 061 010 030. Dakle, koja je to dovoljno hrabra da nam kaže ovaj, iz ženske perspektive šta im se to dopada na plaži, a šta ne. Da vidimo samo gdje smo. Mada smo mi ovo finom mi ove situacije, par tipova muškaraca na plaži, dakle imaš ove koji ono dođu i čitaju knjigu.
1: Mm-hmm.
2: Kakav muškarac čita knjigu na plaži?
1: Teško, to žene mogu da razumijem koje čitaju knjigu, a muškarce ne mogu.
2: Dao sam ti sve, dao bih ti i rani. E, da vidimo koja će biti ta koja će nam pomoći da ovaj, odredimo...
1: Na znaš šta sam
2: tipove
1: ja shvatio?
2: Tipove muškaraca na plaži, ovaj, mi smo već fino to obradili.
1: Znaš šta sam ja shvatio? Nas dosta bračnih parova sluša i to zajedno. I mislim da je sad problem u ovakvim situacijama nazvat i komentarisati sa

0: da ne znam šta to njoj smeta kod muškaraca, možda i njen suprug to ima isti taj neki problem, tu manu, pa sad kako da mu ona to kaže, možda bi se on mogao i naljutiti, znaš kako to se i muškarci, no, znamo biti ljudi, svaka
1: druže, to je sve situacija svakodnevna.
0: Na, znam, ali mi smo malo teški to, kad nas povrijedi žena, onda mi kao djeca, pa i kad odemo na more, isto kao djeca, znaš, ono, odmah trči, skači u vodu, ne znam, to neko igra, zabava i to, mi muški smo malo onako više djeca nego što su žene, žene su kad odrastu, odrastu, a mi uvijek budemo malo ono dičaci.
1: Dobro, hajde da rezimiramo, bliži se kraja mi ni dokle. Prvo, šta smo naučili od prošle godine, da more nije skupo, obala je skupa.
0: Ja, dobro, more je džaba, ja, dobro.
1: More je džaba, ali sve na oboli što te čeka od sladoleda, najgori smo oni s brodićima kad dođe da prodaje voće, znaš, pa kaže, grožđe kila, 18 eura. A ovaj, o sladoledima, kukuruzima i ostalim ovim krofnicama nećemo ni pričati. Ali vidi, ovaj, nije lako, pogotovo sad recimo viću što te čeka. Ti sad kad kreneš na plažu, ti nosiš, muškarac nosi, ovaj, imaš malo dijete, dakle, treba šlauf, treba dušak, treba suncobran, treba...
0: Dekica neka, nešto.
1: No, treba tebi, ti kad kreneš na plažu, ti si druže, ovaj, isto onaj... Ona je jak kada oni što se penju na laje.
0: Što ga natovare.
1: E, tako i ti ideš na plažu. I ti Boga moliš samo da neko ne naiđe, da se moraš pozdraviti, ono, imaš pušti ruku jer ti si sam...
0: Gotovo, moraš sve to pustiti.
1: Jeste, i ono, obično u desnoj ruci ide frižider, ovaj, jer mora se imati uvijek hladno piće na plaži. I onda ti dođeš, ovaj, još ako je malo smješta, je Bog dao nekih 500-600 metara, ti dok dođeš do plaže, ti se već umoriš. Ti si gotov. I onda ono sunce kad te opali po glavi.
0: Mm-hmm, ako nemaš šešir, jes?
1: Da je tebi kući najvišnik platio. I onda kaže, vidiš li ono, ma tebe baš briga duže da
0: dolazi. Ja, nije ti ni do čega, kamo li do nekih žena. Da mi su
1: univerzum leži na pležajki pored i bi rekao, ma bježi tamo da...
0: Slažem se, slažem. Posebno u tim varijantama. Prošle godine sam ja to iskusio, srećom smještaj bio evo blizu, ali ovaj nije ni baš toliko blizu. Pa se to nosalo i bilo i nekih lopti i neke one, kako se zovu, ne znam više, kantice, grablje,
1: ma, te lopate. Kantice, pa da.
0: Jo.
1: Samo što miješalicu.
0: Ma sve smo mi ponijeli. Ja rekao ženi, kad smo krenuli na more, je li ostalo išta u kući?
1: Aha, kaže, pozdrav, razumijem, gledaju i muškarci i žene, vodim s onim Bog dao oke da se gledaju, ali muškarac kad se šepuri ko paun, okreće se sa svih strana da ga se vidi. Pa tako je, dakle, mina... Muškarci, rekao sam ja, prvi znak da ima predmet interesovanja je to uvlači stomak. A mi svi muškarci koji smo prešli 30-u
0: ima malo pupe.
1: Pogotovo oženjeni muškarci koji su ono, imaju tri obroka dnevno, doručak, ručak, večera, ovaj, imaju i stomak. E, taj stomak je u stvari ono, na njemu se sve vidi. Na njemu se vidi.
0: Treba,
1: a onako ako ga nešto uvlači, onako pa nešto pokaže. Pusti, diši malo, diši. Ajde da ovaj, uključimo još jednog slušatelja ili slušateljku, pa da onda polako privodimo kraju.
0: Ja bi, volio bi da je slušatelj kada čujemo ovaj, šta kažu žene.
1: Ajde da vidimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, slušateljka.
0: Eto ga, krasno.
1: E, drago mi je da imamo konačno jedan ženski glasiš da malo ove muškarce ocrnimo pred sezonu kupanja.
2: Jel da. Ovako, mi smo već par u malo konkretnijim godinama.
1: Dobro.
2: A moj muž ima jedno plavo, prirodno, tako rođen, jedno plaveno smeđe oko.
1: Dobro.
2: Samo malo da je ovaj radio utišao.
1: Utišao je radio i da vidimo mi šta te okice gledaju.
2: Da mi to malo bolje čujemo.
1: E, sad je okej.
2: Očito je ovo plavo malo više radilo na plaži.
1: Dobro.
2: Pa ga ja ovih dana vodim na operaciju mrene.
1: Opa, a reci ti meni, ovaj, kad je bilo, ajde ispričaj nam neku situaciju, vas dvoje otišli na more, gdje? Gdje ste bili?
2: Najčešće u lovištu na Pelješcu.
1: A lovište na Pelješcu, to je ona divlja plaža, tamo nema nikoga.
2: Ima, nije to baš divlja plaža.
1: Ma vjerujem
2: ima, lokice rade.
1: A dobro, tamo se one strankinje kupaju, a Bog da one nisu stidne, one oblače. Ja nikad ono svoje žene ne bi dao da obuče, nikad.
2: Eto, vidite vi to. I onda dođemo dokle da idemo persat to oko.
1: A odmah na operaciju oka, pa no, dobro,
2: odmah,
1: vidi.
2: Odmah, ali dobro, prošle su godine, ovo, poslije,

107 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027.

zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana jačena oblačenje sa zapada postepeno će prijeći preko Bosne i Hercegovine, uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. U Sarajevu u drugom dijelu dana pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez sastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: I u minutama smo iza 14 sati, dakle vrijeme je da se pozdravim sa vama i da se odjavim za ovaj prvi junski dan. Ostanite u dobrom raspoloženju. Početak je radne sedmice i mjeseca, pa kažu kako započnete nešto, tako ćete i završiti. Pa eto, pazite se i čuvajte se. Naravno, ostanite na Hit FM-u, a Laila će vam se pridružiti u 15, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo!

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana jače na oblačenje sa zapada, postepeno će prijeći preko Bosne i Hercegovine, uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. U Sarajevu u drugom dijelu dana pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez sastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Dobar dan, dobar dan, dobro mi došli. Prvi nam je juni. E sad, šta god se desilo u maju, loše zaboravite. Nemojte te negativne misli i negativnu energiju prenositi u juni mjesec. Ako je bilo dobrih stvari, sigurna sam da ih je bilo puno više od ovih loših. Onda samo njih pamtite i s takvim osmihom na licu uđite u šesti mjesec 2026. godine. Ja vas lijepo pozdravljam, naravno družimo se do 18 sati. Ide pozdravna muzička numera.

Pola četiri nam je neće iznenaditi da se i dalje bavimo fudbalom i sportom u Bosni i Hercegovini, a kako i ne bi kada nam naši zlatni momci i zmajevi, košarkaški i naravno nogometaši donose samo dobre vibracije. U petak smo pratili sjajnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, prijateljska utakmica je bila,

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana jače na oblačenje sa zapada postepeno će prijeći preko Bosne i Hercegovine, uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. U Sarajevu u drugom dijelu dana pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati. Družimo se ovog 1. juna. Ako vam je rođendan danas, želim vam sve najljepše, da imate mnogo sreće, zdravlja, pameti i para. Sve ostalo će doći samo po sebi. Danas govorimo o tome koliko nam je zaista potrebno da budemo sretni. A povod za temu je naravno, evo, krenut ćemo od zmajeva nogometnih, koji su nam zaista priuštili jedno veliko slavlje koje ne popušta, evo, već mjesecima, kada je svjetsko prvenstvo u pitanju. Pa imali smo sjajnu utakmicu u petak sa Sjevernom Makedonijom. Doduše bila je prijateljska utakmica, rezultat je bio 0-0, ali je dobro, zmajevi su igrali oprezno i bitno je samo prijateljski odigrati da vidimo u kakvoj su kondiciji momci i mogu li sve ono iznijeti što selektor od njih traži. Druga sreća bila nam je sinoć kada je KK Bosna, dakle košarkaški klub Bosna, slavila i to pobjedom nad Igokeom, kada je titulu šampiona Bosne i Hercegovine ne vratila kući, a to je u Sarajevo. Nakon 18 godina naši momci su zaista ostavili srce na terenu i izborili zasluženo taj trofej za sebe. Zato kažem, pitala sam vas koliko nam je zaista potrebno da budemo sretni, koliko nas to sve ujedinjuje i koliko je dobra ta energija oko nas. Pa Faris nam je pisao: ljudi moji, ja sam sinoć plakao kao malo dijete u Zetri, toliko sam ponosan na košarkaški klub Bosna, toliko sam ponosan i na naše zmajeve. Ovo je nešto čemu smo se nadali godinama, da ne kažem decenijama, i evo konačno je izgleda krenulo i nama. Amina kaže: ja sam sinoć na televiziji pratila prenos, nisam mogla zbog male djece da idem, suprug je otišao s prijateljima i rekao je da je događaj bio jedinstven, da je atmosfera bila savršena, a nekako se to moglo osjetiti i putem televizije. Jeste, da, nisam ni ja sinoć mogla, bila sam spriječena da idem na utakmicu, ali svakako sam je pratila u prenosu uživo i zaista je bila jedna posebna emocija. Nermin nam je također pisao: sinoćnja utakmica, zmajevi na prvenstvo otišli, a evo danas smo ih ispratili na treningu. Bio sam tamo, to se jednom u životu doživljava. Onakva sloga među svim ljudima koji su došli da ih bodre, oni prema nama se ponašaju kao da smo im najrođeniji. Zaista je jedna posebna atmosfera i zaista imamo jedan poseban klub, košarkaški klub Bosna, zasluženo pobjedio sinoć.

Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: time. Sa vama je Laila.
1: Polo šest je, ljeto nam stiže, a sa njim i super stvari, dosta predstava recimo na otvorenom i dosta aktivnosti, a dugo očekivana premijera plesne predstave With Love from Bosnia, nastale pod vodstvom koreografa Branka Mitrovića, bit će održana 4. juna u 21 sat i 30 minuta na bazenima Bendbaša u sklopu 4. festivala Dana savremenog plesa Ujedinjeni kroz ples. Predstava je nastala u produkciji Sartra u saradnji s udruženjem za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet. Biće ovo zaista zanimljivo, tako da se vidimo 4. juna u 21 sat i 30 minuta na Bendbaši da zajedno uživamo.

kući, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

je dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: olix.ba.
1: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
2: Centroturs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666.

jedini šljivom. Uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

Prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i dan nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.